اب ہمارے پاس فرمائش آئی ہے فلم ہم تمہارے ہیں سنم کا یہ گیت سننے کے لیے رائے پور جھالاواڑ سے سدھو سنگھ راجپوت دوارا لیجیے سنیے آپ کی پسند کا یہ گیت.

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضدی دل کہاں ماننے والا، وہ انہیں کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔